0: Säsongöppet hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har också stauder, fruktträr och bärbuskar som tåler norsk klimat. Kupp på 5 säckar plantjord till 199 kronor. Öppet alla dagar. Välkommen inom Grindaker Gartneri. Trangenvägen 306 och Flisa.
1: Det sies att Kristine blev född med kejsarsnitt och tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning, at hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen, og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ektevare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.

den andre vil ha en versjær. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka,

0: Ska du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har priserna och vi har kvalitetsmärkena Jøko och Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fixar det också. Om du är proff eller privat, vi vill vara din föredragna leverantör. Excel Bygg Kongsvinger, ditt första val för maling.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge här.
1: Ja, är det ny beställning?
2: Stadig nye, klar för en stor en?
1: Ja.
2: Vem har beställt skrivbord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
3: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
4: Odalen, nå sker det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 433 111. Odalsportalen. Kav Odøling.